0: コールいたします。お疲れ様でございます。
1: Signaling with BCS Rep Julianne at the Red Lobster Silver GMT Terrain going to the Henderson Inn, reference detaining children.